0: Mutimi ade. Efa somupo efa mbo. No one I am
1: yes.
0: No one bra ho so.
1: Yes.
0: Na ketie bra so wo mo bo. Na jo. Na o tru di wo pam.
1: Amen.